sewa are to me wo sauni no ya ba tuja kwa tamfo so uba pe ja sa sa ukro so ma ja no.